Oh yes, mudikeria kundia kirodo kundia kirodo ntako menya mudikeria kedroa weya kire siasa.